jobber som jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

1. august, ja da, det er i dag. Det var også for øvrig dagen da MTV så dagens lys tilbake igjen i 1981, tenkte jeg det. Nå er MTV som musikkanal en saga blott.